Frøkenfreken, levert av Scotts. Da skal vi over til Fernandos, og det var et svensk danseband som var aktive mellom 1986 og 2024. Vi skal høre Varje gång jag ser dig.